0: 야수네 주대는 글랜슨 지나가 싱킨 그 지인 단지 그 쪽번다 그 카퍼네링 일 야주부 초대모이나
1: 데모
0: 쪽부 대는 글랜슨 나시던 나 가스시 도문가 줄랜슨 다 근도름 따라랑이 잠주르 간도 디기나 파일 강게인 냥아 쳐득세라
1: 파일 스튼더기 냥아 히럽
0: 냥아 히럽 Ari topu hirup tenang lensin nang shik tonu garsa shi chonda na chowaz gar samuz gar nga kubu gijawu chi riri jin akhik tigo chowa tongu mudu u khetzgin gabtsgizgin chi akhik tigo rargil himbu ngizir na sangil hamu penjev zhig shukchon chi u guadzi na tongu vdatsi charjin bab chakil akhik rargil himbu ngizir na sangil hamu penjev zhig Shukchung chu wukwaadna na tonggo dhetsi charjin bab. Chukpo khiru payin duk shukwa yin?
1: Yin.
0: Nari, ya, an duk shukwa yin adan dhe khijiri. Oma shik chizari. Oma shik chizari, chindang jore, ya, chu kapshukwan jogo yok. Oma shik nura chizgara. Oma shignu ma ri ya. Oma njewa yoke ya, ta chidgin jir. Akhiga.
1: Kera tsakmo.
0: Chi kek nangtuna tsgizng dang jogro. Rirgi linbu ngizir na sangil hamu penjev jig. Shukchung chivu guad na tonggib datsi charjin bab.
1: Oma jinu ri.
0: Oma jinu ri la. Оле, тачи оман жоо кызтана ок шунг кек капцкын антун жертин шали. Оле, я ома жинуре. Темри се жоо тон мулан тану хачанг дик го, я жоо ни омун юнго. Я. Жоо ни ому жинхи кони жоо дун го. Я. Тунго сарва нам глу цгз.
1: Тунгу сарва
0: А гэтэн дичин адатаваг цитер.
1: Гэтэн дичин.
0: Оле. Ичо лучик нэг гэтэн дичин аг нэг атер гри.
1: Аа.
0: Цоцара ли кунранд цама нэг атер гри. Гэтэн
1: дичин. Гэтчи дичин.
0: Оле оле я.
1: Дачи цингу.
0: Дачи цисти.
1: Аа.
0: Ари дачи цисти гри. Я датина чонго сара нам г луцг лу нам ри. Та таг даватэр мо дачи ваг цисти гри мо лу нам ри я. Нари. Нари.
1: Жептерго.
0: Я жептер я. Чиги жептери, тани.
1: Жептер жетгре жерген.
0: Жетти шерген амар, таун чем тотун.
1: Жерге.
0: Жерге хари. Чикитон жибге, чикитон гыбже шерге лог дачаваг чичгирег о.
1: Вот
0: так. Я то аньо мулен тамнун жик. Я то ахсын бамун юнго. Rangjik vzirgin chi rangvi chivu kangar? Rangjik vzirgin chi rangnu ga chi kangar? Chivu? Khtangu?
1: Machi.
0: Machi ar?
1: Ama ndrachi.
0: Ndrachi. Rela? Ari, ndrachi ar. Rangjik vzirgin chi rangvi chivu ndrachi ar. Vzali tiktung samja namoz ga vzir kuk.
1: Good.
0: Ya, telan tamnu hachang dhik chua khsamba mui nazi. Mungir choshar ga angsamba thoi dao ki ya Chowa riri jin Si gu ndang jiwa Dikhe lan top ko Ya chowa vzhiwa mo nyung go
1: Ya
0: Topo khiru huanchi len si nga shigam nyung
1: Nyung
0: Nyung ni Shar ga atup ta
1: Na nung
0: zin nga zhiga Shar ga angsamba thoi kazin Ri Zhuwa mo nyunggo, zhuwa mo chu pai kanggin zi?
1: Zorgi.
0: Zorgi rila zi. Pai sichun rila zi.
1: Sichun zorgi.
0: Sichun ga miksil sinzin sakil kang zi?
1: Miksil sinzin sakil...
0: Chu khunchuk jina ga chu sinzin sakil khunchuk jina tanga chu tsorngin jazgi na ndag salang re mo. Ya, sichun yana kang zi?
1: Chandu.
0: Sinzin sakil. Chandu rila zi. Gansu yana

0: 咱们去俺厝里头，俺厂里用不了松树些精油。咱们去西蒙街，日子开工等，应该能单去了西药了。咱们那儿也可去日子家厂用了，也就连过去几只树叶。咱们马拉的格瓦等，咱们头种些吧，咱们色松些吧，咱们松树些吧，咱们维修些吧，去呢，俺厝太忙跟干车用。
1: 屯门美村几天了，阿爸的身边，地震的地皮，火光灯，响亮的锁，把他为俺补灯的，就我们为占个西巴人。他们这边把的人呢，地震爆炸人，地震爆炸的人呢，刚中这三个洞人，刚中三个洞。
2: 呀，咱上这边的开发商个，他们本土那边等龙城等扎金等个三困难解，去那边个看上啊，但他其实个年龄等较近吧，那俺从村里养着年轻，我是个老龙城个耕种，下龙来村的人，但那个耕种下龙个来村，等个开始个乱动，真当从这个些了，俺赶不上南边的人。
3: 这种不难吧？年轻人家呢，俺从扎龙所处呢，根据民族的地图拍嘛，把这一类，对人家呢，也是老百姓们不自个儿干不是托不过你们这个扎龙那样，一个人可能还想忙有你的某个你是想的。俺那天没给他等，俺是根据民族从这个看看这个的等，根据民族从这个看个说这个把，想不么了个，给了你讲这个的哩，对你是可能议论这个用，对呢，兄弟一些，给了么就来看这话这个。
4: 喂。
3: 我跟了对母，哦对母，爷爷跟个这人，他下回这生个穿的穿的当年那体积起些那样。哦爷爷爷，嗯，这个嘛，这人个年轻个那样个呢，是他感觉没多个地图拍卖个多年人的，没一个看过人都没个就是过这些个那么。
4: 对的，
3: 嗯，这个嘛，但年龄人得多个人了，他咱们所说那感觉没多地图得个，他地图拍卖看过人都没这个有个子的，对，搞事情都忙忙个样的，一个人一，这个就，这个经过。
4: 当俺人一年的多能行，这个大理干了个这话子呢。这个嘛，他跟个他们，他感觉没到地头拍卖这个多年了，他那样没一个看过人看不到这个呢。哦，爷爷爷，地头这个从今呐，他总把把个涨价了，从这个咱们几个涨价的，他可跟着了有你怎么这个的？
3: 丁哥，
4: 他可不一样，从这个咱们去，他可不得年他个。 总是咱们几个长干的大，发成个大忙的，就那出个。
3: 嗯。
4: 对呢，第能力的时间呢，那个是，南京总把部结盟的，南京总把部结盟啊，从那等等的里，大南京总把部个时间呢，两个咱们几个长干的样，对等对等个时间呢，结盟的结盟就个那个，你听得没嘞？
3: 嗯。
4: 当今呐，当这个的产值时间呢，该多这个这个的设计的。营养时间，当我个收入个低头跟你说呢，当我那时间呢，收入个低头跟家里有就有那热茶了。当低头收入时间呢，刚运动了，当活动个的啥子有去。
3: 嗯。
4: 这个当他做当，当咱们去忙这个当，我特别没那个，你什么都要那里。
3: 嗯，
4: 他不是这个呢，那个人总把不的，你懂我个，咱们亲的，大我个就去忙这个，我他不跟没那个，你亲的有那个这个呢，当地，你亲的也没弄得，当的去人家的。
3: 是是。
4: 哦对，等你他，咱总这个的银行啊，你过呢，用当这个做这个那个呢，他那个人个总把不忙这个接送就得，下个感情这个的。
3: 是。 第三个，他是讲那南京个松柏坡，接送一脚，当那个那个么个的哩，他，大城市的那赶紧没得个，地图拍卖都么子个，这个么个，他接送都么子个。这个讲了，这个呢，他赶紧没到地图拍卖，地图上去那南京的，当你，山西松柏坡忙不是，他地图跟那个山西么子个地图跟没有，你也没给他哩，认得这个，这个呢，他忙办那地图都没得的，他用路的嘞，几个地图过那嘞了，用那个开江什么子个地图过那，对不起，那个他那个地图到那哈喽，他山西松柏坡什么子个山区的，那个地图给有那是。
0: 디팀 파르마시 코노데 간지메 트완초나 알로 인디나 다 토동오 덤노 덤오비긴 답 체크스 기진난디 디팀데 르스탕글 아카니라 디팀크 마뇽 다 회나 로크치가스 기진나 디팀데 르브지니나 요나 르브지니나 만니나 근데 기진나 나카 체르기 요크 요크라 따트 라랑 그치 기진나 tōmdī kāngi chīdī nā nīcīl tāng tēn gō nī tōmūdhī līkhōng gō ngīs tēng gō līkhā gō nāng gī nā mārā tā nāgzhōng tōmbā pō tāng chū chēpsōng yī chū ndē yamu gī dālī tā rāng gī tī hāni chīdī nā tā līkhā sā mā dāv nō tōmūrī tā yīndāng nā tā chū chīdī nā chīgī chīdī nā mūkhī gā shūg nī tā gā dīng khīng gā chīdī nā tōmdī gā pārā tā nāng gā mādāng gā chū līkhā lī jū gā chīdī nā tī chū gā nāng gā mādāng gā ti shok chigi onri. Nini ina chigina, jekhik shogni, titibinda stawa ina chigina, ne kere chigina, jakub ki ngekhtanga, tati mangili ona mar. Tegitangna chundi, rabjo go yung charchindan di shogni, choranga, waga maaga. Tandamu go chigina, tondaga maazga mrela yonu tabka, tanda chigina, njojitra tajiri icho maastog chigina, hngana chaji zidali, kamun damu ligi, yinzi nuga tamuga katsung sochu hachanga kamu re.
1: Re re re khamek. Re ta katsung deringa sarchi na zhun mangpo zika talamga gongne gafsa thawku na dhe tina ta mahung pa na yung da matata dhivjina shiga chiga den dhenzhung ra tiyan chikin daga gamsinga la kani hachang shimbu yokan dhoki tamuzi re mo?
0: Tari tari.
1: Tiga na ta shunin dhagyu ingi na shirtanga gongje me tog tawa songi na nyangag siksa zonga dali ta lo mangpo ga ranga dhibi yong. Tiga na chu rangil tawa sangi na somdiga pasak ngay thani ta nyuwi nyi luun gaazi na chukku. Yang na tanga sukshin tanga chanyi waga bishigani ta nyangag sarwaga peji ga ni tanga kakun dhani chimu zir saam ganla.
0: Ta nyangag sarwaga peishuk tanga niyuf nda shal go na nda chirka chigi na joji chenpo zhige. Rechara ta yang di nangani chigi na yang shetrika rengari shana chigi ra. Ta terang ina chigi na ta tōngrīg tsaamchī gā jirpī gā tsājī dā māshīla dālī rā. Tā hnyāngīg sārā gā pēshūq nīw kōnā gā shūq dāni jīg tīgē dīv shānā. Tā pēshūq nīw dā jējī jēlīg sā njōgū nō gā gāng rī tā sām gā yō.
1: Rī.
0: Tī jimtsī nī jī na, tārkab nī jī na, chīg nī na, jāyī na chūq, yīg na chūq. Yāngnā chikdi nā yīrīg zhān tāng zhān, tā yīrīg māngā xīnō gā sōmbā pōnda jēmāng nī jēmāng jō gō nō gā nī tsindamu yō kā.
1: Rī.
0: Tī hā nī chikdi nā tā ndamdik kā shukdā nī yāng stāp chē tī wā sō nā sāchā gā zhān nā jō nō gā chikdi nā yāng mīyā jēmāng nī jēmāng yīn nō. Tā nī chikdi nā tā dām chīn dā tār kā tār kā yāng gō jī rā rīg jīn dā jēmāng jēmāng yīn nō. Nda tanga nda stawa gach ki jina jimtsan maaz ka ganga taas tomba po thamchik ka thong thi chanrak nda ngaldi ki jina kya nombaaz ka njirko noga taa tishkam damuz giri.
1: Zhe.
0: Ta ina taas ki jina taa nzamlang ka samlo wa trakchin maaz ka ki jina samlo tang nzamlang ka ki jina somrk samchi trakchin maaz ka samlo lasuk baaz ki jina taas sara ki jina nandrin dandu yāngnā chī jīn tē sānglū jīrī stāwū yīr thab kī yōn rī. Tī tāngnā tā tōmbā pū māz kī chī jīn sānglū yāng njirduk chī jīn chāl mandrā nukū gō kī chī jīn njirduk rāb tāng rāmbā chī jīn sōng tāng sōng mī rē sī. Nī tōmbā pū tham chī kī chī jīn sānglū njirduk sōng nū ndā tāng tāni dāli tā gō kī hnyāng sārā gāng pēshī khun dē lā yāng chī jīn njirduk rāb tāng rāmbā shontang shongmi yin na re ee si kono taa kaapshik kushukni ndamuri.
1: Re re re, taa tena kanji me tog somdik khanga tiya gin ta somdik eko nogu gorunga choni ranga somdik saajit chumu zizong dandi. Taa titab somdik likhanda ligonar. Taga kaakur na yang girgin kaapta zgana.
0: Taan di saajit eko nondi kertanga chigi na ngoma saajit me pa tang yangna chigi na titab khan soso go saajit makhchik pa ndamu ga tsaajin saa tsukyo jiri. Rechara taa kanjil me tuk somri kanga Tsoni sona, stomrik samchi tang lela yonu ga, jiga tondak manga ziga ta jiga, to nyam gan jiga atav kirta jundi shiba ta, mbapa ikonu ga, nisit tamo yin. Ta tondak zi tong na ra tondak manga yonu cha ta, khwezik nzhuk jina, khwezna chik jina. Naarib ka so jinga stom tang ra, tangarib ka sastuk ka stom tang, da nyiga shukni yang, Та шух чиг чиг конач гэж нэ нэг жүтэ мана. Кан индүмс гэж нэ та таспык гэ кан гогөөз юм. Сожин чиг гэж нэ зэн тапатан сара яан чиг гэж нэ сартлы итэв жо. Ти тавк чиг гэж нэ дишгэн дэ яан чиг тоо ням гэн зүт дэ чиг бабай жо. Та сомди гэ танишал ионара чиг гэ сомди на чок ран ми на чок та ди чалиг бэл хсам тамшил гантан кайна яа тэгэ тоо ням гэн жог отов ката жот та сомба пог нитэн шал ионара гантэр гжон хсам тан хомо ласуг ба яа ике чи тоо ням гэн жог отов ката жо та сагни сосу ина яа чи тоо ням гэн жог отов ката жо та сагни зитгана ланди чи гина сача лала на чи гина та сомба пу маюк яа сача лала на чи Sombabu tara meni tamuga nitsili yang chigi maanari. Tegi tangana chigi na ta jinta chigi na Sombabu maang nuga chigi na sacha tak karu zongari mandgi jo yang sacha ki shukni shali sona sakni kaa yendong chigi to nyam ganji atub ka ta jo narindi shuka chigi na mbapa yi jo. Tam dorna chigi na stawa ksar nyang nyaga semtsu nyekhtsu nyaga stawa sabu. Tam mungu chigi na ta тэгээд тоо ням гэн жоо отов гэ тажу та тоо ням секунд дэс гэна нака кчи кона дэс гэна шугхон гэ гант мэнжу жоо дэта хэн тэг зарзу ичо тамуре и гэнсэн чи гэна та та сомба по ина чок лопа по ина чок зо сэмчэ рака тэгчэ мне сэмчэ гэна самба сэмчэ сэсэ жа мне сэмчэ тамба ина чи гэна тэ Marjini Sambu Mandrawa Kaka Sosun Simchiri. Tainata Rangrang Gangla Mina Tela Nyangrun Shepatang, Tela Stumdrawa Sok, Tela Chigina Uloka Shugu Chukchuk Yenari Yezi. Tisabkata Chigina Ndi Chigina Shugu Gantang Kangina Tee Chigina Chigina Tonyam Ayonjun Deta Chigina Mbapa Yichogu Ta Nisil Tamuri.
1: Re re ganda. Ta kharsan teron taja ge dirum de kanji metok tawa tsongi na shogo ge ditum de kondon kone hansik dalam ge lopapu nama miksi ge tachi ga logdik ge dim randa namun kondon kyo ge charji ona re.
0: Ta di nitin dani logdik nitin dari chibshali ona logdik ge dim de ta landezu gigong ge nyontzim ri penna mahto ge charja chenpo ge pecho ge charji ди ному мек
1: же же же
0: оле так картиш кидина логдик титив спер тана хуртип кидина титивнда сам жоггону тхин жоггону ному гнинкара част пари
1: же
0: нитнера та хуртипнда сам жигтана та логдил кона г титив к логсона намшиг нямазга кидина тарджа г тадум д кул тацу танди титивнда Nyama tani lin taan tsam zhigtaanu yirnu di hachik jina haa gogo ghez. Di tabka taa ngarjin chik jina khugtibnda khuzo yik yo zinu tamoy.
1: Re re re, taa taaji denjigra di hanshik rangi khugtibka jina khorshil kib denjigla suqa mga daltangi taa manghina ingina karchikhan randa taan damo ringa talamni daachibka sati kiamgu na martabka taa chiga lodik ngay tani titib khargyu namo ghi charji mil sekun tarayla.
0: Oh, that's a movie.
1: Re. Ta tigna tawari ingina, ta najun somba puyan hachang maangpo loka, ta taka nyangag ingina ra, ta kanji me toko tanga. Kul, wondil sakil ka nyangag paaz ginta na, shirtanga kanji me toko tanga la, somba po gamba maangpo ka samshi tri, ta taga lovzhong yi ti gorum ka toni rangil tawa sangina yang tehto waardi, tiga dali kanji me toko titum di tanga la, ta samshi maa ri rangi ran, kar atab ka ngul atab ka tala suqa ka magil chang dali, ta karsan te ranga najun sarki maazga sangina ra kirga ta ka pkisam yoni, nga amma ka ta, Dharmaag kakurga nyangag bandastawa songinara kirshi gurumda maa jil nyoni tamu gurumra mo?
0: Re.
1: Tegana kharsan dharan ki girgil lagati yona chi nyangag hikari yonu gu khajang lakani ta loosik titab sangmaag toni khajang sumu loonga ta hajang maa yoni borchi yoni tamu rila?
0: O ta nyangag kishki jina ta jishpik ta chaji maashila dali ra di tangka ndusha na Tangka ta hachung ga mboshchin de.
1: Zhe.
0: Tiyutang na, ta ngoma chayang kishik jena ta nyang munga gog thup kime nu ga nisata yon re. Pachir ta nyang chathamba ga nani chig ngo chu hachang kamo re. Tamu ga nisalo ka. Tiyutang na ta nyang munga chewa gog thup kime nu ga jimchinda yon sab ka ta shi nyana shatsin ba. Kisab kata di parman dira chiki na ta yung yung go tuk tono go nisip tari.
1: Re. Ta lo tsiga titib kutuwa halim nyang shumuz piltib go nir.
0: Halim nyang nirja pachir chik mambak.
1: Re. Ta karnug nitani?
0: Karnug nitani ta nyang tonsun gari yon re.
1: Re. Ta lu re soma putog karnoo nga tani nyangag tongsoong gari karna ta nani looska ngul tarnazik ta nyangag nijyashin bala mambil tamuz maartoog gul matrin tamuz rele.
0: O ta tamuz nisib re.
1: Re. Ta lu chashik ngang soma pu gambar kag chinura tani karsong tering ta nasu tarla wapa lu nyekhag yung sarki soma pu ndir kag chinuga samshinde chig chapir ta hewag namu chamo yo ka samg.
0: Tā tī yāng sōsūgū ngōnā chikī jīnā chāchī tamā yōchī rī. Tā sōmbā pō chikī jīnā gāmbā tāṋsukī yīngjīnā tarī gā rīgnī gā kōrī gā tāng khuāgī ndā dē ndā tāṋsukī yāng rēlā yōchī rī mō. Tī tāna tā tī sōmbā pō gāmbā tāṋsukī chikī jīnā rīgnī gā māngzīn tā hāchāng gā tā kūrī.
1: Rī.
0: Tī sāb gā tā chikī jīnā tā wūk Rigini konaag nitini shali sona chigina ta stomba bu gamba thamshika chigina Rigini ga maazindan tiku unu kubu ta Di chigina ta stomga tsaji tang samlu gu tsaji Deyang chigina chachi tamadu yuji re Ta tawarka chigina stomba bu nchoni sona Wuk Rigini ga maazinda Yang nga thamshila dana yang chapar chigizgi yonari Rechara chigina Tāyāṃ kōrīka gāngka chīgīna dāngchādhī gōnū yāṃ chīgīna sāmlūgū shukni. Tā tāngsāṃ chīgīna ndāṃ nācuk ndē chīgīna gōmyōng rā tīnyōng māngā chīgīna shōntabka. Tī tāpka chīgīna yāṃ sāmlūgū shukni yāṃ tāngmā gā chīgīna sōmbā pūtā nīgā yāṃ chāpsi yōnari. Tā ndā rāraṃ sōsūgū chīgīna chāchī yīnū māsuk chīgīna tā ndā gāndukū chīgīna chīgī tā chāpirvāyī nīna tā hāchāngā shāchū kākūrī.
1: Rere ganla, ta kooni ki ingi na, ta loosiga nyangag tonsu sharikir tontang na, tina nga nijia martung gul matamni, ta chansama nijia rang gul matamni tomoga nisir sagu ka?
0: Re.
1: Di kakurni, ta chizgan gul matamni na di kakurni ki kaabdazgin na?
0: Tanda gul matamnu gu jimtsini jina, chigini na ta titib gu khuktang gu tsajiri. Tigitang na ta titib gu chigina, titib kargu tangka tang, Xungi ga tsaji ga tangka ndatang da ga chigina ta tsomchi chigina ta samchi chigiga lagbo yinna ra ta ngol matawa chigina ta machila nga machila tigida li ra li gono ra korzgi yon ri Tihani ta stomba po ga ngitani shali sona ra stomba po lala ga chigina ta ndrehti gil matawana ri ndrehti ga kapar antang lasagba mepa Ta sumda toko ta zhigtang na chokku zina ta Tiwa tani yang chigi haan dhid sentri yichogu tamo korim maaz go kumo ti korum tu jil matuna ta tayong sha ma ngad ngdup ko no ma ti tang ra yong gul matuno

0: 스타군 오고 시키나 니스테이나 라나기 시즌 참단데 영 좀비 파 카스크 시키나 겐들로나 게르킹이 트라 컸다나 익스나 하면나 다 게르크 끊었다 시키나 리스온 하마통 동그니슬로 비게 당나타 잡치가 타고 사투 티나가 게르프 끊었던 참단데 시키나 용음톱거스
1: 아제
0: 봄바부 몬스오나 시키나 다 좀비 파 그트 리리 진트 시키나 일라마징
1: 댕가
0: 비게 당나 tan dhamu kisi jina, tondag kisi jina, maa shungun, ta nyamnyung chanzik yinna kisi kisi jina, somgi kardag karna ra, ti laka waka, nyang chikin chokgone na na, woyik nyang chikin chokgone na, jayik nyang chikin chokgone na, dekhtagranda chikikai gone na, ta ti chaji maa zgi waka, khasang tondaga yono, ta chanku chiki dhig stab diya gasi. Lalaga ta chalgi na, chiki rangka thostaga goni chiki, afkar tangira ka tan nyangara ma chi tiki kone na yang ma na chi jina tiwa ni yang chi je kone ni na yang chi na thang go no kang kang thang go ni na ta mar go ni na ta chi yang shi ge me ni na tan dum ni chul ma chi jina song gi yo khe si ti ta na ta tom gi tom gi ta kar kar ko ak ma go chu ta ha chang chi jina ka mo ka mo ge ze no ta tom gi ni chul yo khe
1: re tene gan la ka ta kong je me to ko ti tum de so jena ta ti chi re re hwar thong ra mu chhu mu zgen na tene ind khab ja ga la ka ni khab sil chhu mu re ti ka kon ne khab da zgen na
0: o ya ya ya hwar thong ra khab ja ga la ka ni nga tang da na yang chi ni tsra nje duk ti ge di shong ga la yo na ri man chu du ye na ta ha chang ga ma ji tha tu thong chur nga ri hwar thong
1: te
0: тисх чи кэтэв дэчня функционари хуан на ритара картог дэс гэдэна хувта маазга дэстг ии хувта маазг мэгнё ии ян хувта сосуг гэдэна хома маа гэдэна ди лесэн дэнд дэйра тги кону гэдэна нитсэл дэ ёнэ жи
1: жи
0: тижгни янда янг гэдэна ян нитсэлэн дэ шонг дэлира та хома гэдэна лесэн дэ тав пек ёнэ мар тэгэ тан та мөгний үг шиг нэр аян цонзэн зэрэг ёнор
1: жи
0: тэй тана та ди хвар жог тонка гла канира хон тон дэ сона сжина ченьон а тан ёнор ес ти ченьон на соно тон тэни дали та сача сосу дэмпри жог сжина тан кандира та нивр та сжина дикхо маз га сжина кырк ёнори ti hani shijina ta somtik pa shijina maazga somtik pa tangayana shijina somtik khaan so somtik khaan shijina maazga karki yonaji ti hani ta jintang shijina somba po tang shijina lukpa po ta thamshil shijina ta rima korzik shijina di naa thono wanaji te shijina ta tanchik langshin ki jintak karki yonu maastok ta honchik ta idali da sācā sōsōtā tārā thōngi mēnō gāni chīndā. Chīgīnī yīnā chīgīnā tā sōkā sōsō ndī lōmā gā lēcīn rāndā chēnyāngā tāngtāng nō ndī nī sīndā chīgīnā rī. Nīnī tāwar nāngkā gā chīgīnā yāng huāmjir gā gāni vāndē yāng rēlā chīgīnā yō kāsī. Tā yīnā tā chīgīnā tā sācā kāngā yīnā pāchī thōngi yō nā chārā tā lōkpā pū kāng yīng yīng gō sō tē chī tā tōng mē nō gā shī jī nā nī sīndā yō kā shī. Tān dī shōng dā nī shī jī nā ngā rāng gā rāndā nī yāng shā nā dō nā kā chā dō yō nō tān dō dō yō nō gā shī jī nā lō pā pō dō yō nā ngā chō shī jī nā dēs tī kī dā dī rā chī kī sā nī rā dō nī rā tā kā rā chō jī nā ngā shī jīn dā ngā shī jī nā dēs pā lī yī kō nō gā tī sā nī tī nā tē miā rā tā vā chā та намжин чигэнэ вкэри сона чхнуг тондгдымы юус та маслда чигэна та зэджа чэпу гони цонхан магна авжэг дэди ти сача гони нон чигэнэ ньожи юнуг гнинцэн да тамчда давна кэ чэнь васон да онуг та нэмчэн дымы юк
1: Jiriri, ta jasi lopa po namba ga choni yang titumde shiga lukhundu cha tandul yonu taga thakir ta somri khaan khabar tanga yona jima ingi naranga sani te ta tanshika rangzinga ngaganyu iri kari tagar jilam ta tul thawasi guntari la.
0: Ta tamuri ya.
1: Regan la, tingna ta tiranga lemsin jigda kyo yang karma ringa martu meka mo.
0: Tiri.
1: Tingna gan la kata jigitra ta kanji meto tang

0: Alors, Renche.
1: Mais tu n'as pas
0: Arey ko transform mai khane wale khatwa thona rata nga thakir ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya
1: ama ama ta so so so ole chu re ko transform mai khana ta zin ya ko ya ta chama zri ya
0: ha harey ko transform mai khana ta sha gazi chigera da na ta mer gain ko ni gara tej so ta chig chig zra ta ya na ga mo shung ga dhte na ke ni adig chig zin jo no chom sa se ke chaw chi che ti ra ta mer ga khrmo tem ke ni maram bab tum nur k
1: ama ama ama dengi e Зи анигена музу чига сонзоки.
0: Маргенганига яг чмозгондгтан ихинда.
1: Амане мумазинена. На нилена ама менканачи зитаната тарцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкантинената нели менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине нану чу халон сачаг тинада гусан жуз мариба.
0: Жогвала. Ман голук кармо. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Трансон манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjindar kajimik nga gamura nga nga tane dentuk chikar nga danata arangi ta gormos tongs gara kumar gutaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi tang nila nangka ta na onsa ama chili ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na masong kong a khaparz gita tang tang jinar hago na pa maari nya chere a timmetum yok
1: ama ama ama tamaz mong nire
0: mong mo
1: ama ama na chie menkhan gana khaparang chas ya
0: otata lehi ya chi chigo tga dansum Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
2: Şkınlı kvarkıl nana çansın manlım. Rindir bağınıl şunna çansın manlım. Çansın yonkım çığına çansın manlım.